ngeen wardu ñu naan ma xet jaay wante leen a mbaal mee sa sayet bu ñaamul bi mbokk bàyyi aram kan mbaali fayaaram ñëw fii léegi ni jox ko boor bi ni naa naan laa ji maas jaañ maam ca fu ma waaraat ma day jaañ ni fi yëgee bar ci dem mbokk yaayu soola ni ci taan bi ma càmmañ ma dëg ñooñu maa fay seen mbaay mbokk mbaay mbakka jaañ jëm ma ku mbaay seen mbaay yawaay doom ku ma waani maa jaay baayo ku ma waani sa baayo Amadou Fay naat Maysa naat Fatia naat Malem naat Kassi Ndiaga naat Malem Thiam Maysa Diegue naat Malem Thiam Yawaay Kassi Ndiaga Malem Thiam Kouma Waay Ndiaga Kouma Waay Kassi Ndiaga Maysa Kief Mali Kassi Ndiaga London, umi gay kwam na gay faray ngi sangej jamim ma khadmu sin mu tawa kumbawali anin safa jadu

kay baaw nga daana roog rek ñoo xe daan roog a fi jàpp ndax ci lool fu simal fu joof yoon lëngo lay roogo woseete a sax ne jëgwaaye